0: le patagadabahas, le patagadabahas, il est que des paragadabahas, rapatos, soparakatabas, le patagadabahas, il a gavadé gadabahas, le patagadabahas, anagadeva, rapadaba, le patagadabahas, il a patagadabas, anagadeva, rapadaba, le patagadabahas, le patagadabas, anagadeva, rapadabahas, anagadeva, le patagadabahas, anagadeva, rapatoko, patagabahas, anagadi, le patagadabas, anagadeva,
1: I'm not